0: Ernest, ang isa sa mga announcer producer natin sa DXJL 103.3 Danuje para sa pananalangin para sa mga kabataang Pilipino.
1: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
2: Ako si Leilani Godornes, gikan sa DXJL, Cagayan de Oro City. Mag-aampo kita. Amahan among Diyos, dangan salamat sa imong dakong gugma o grasya nga imong gihatag sa among mga kabatanunan. Salamat sa kinabuhi nga imong gipasalig kanila ug sa matag higayon nga imong gipakita ang imong kaayo ug pagkamatinud-anon kanila. Ginoo, amo silang ginatugyan kanimo. Hinaot nga mutubo sila nga adunay tinuod nga kahadlok ug pagtaho diya kanimo. Itanom sa ilang mga kasing-kasing ang gugma sa imong pulong aron sa matag adlaw kini magatabang kanila nga maglido ng ilang pagtuo o relasyon diha kanimo. Tabangi sila nga magpabilin na matinud-anon bisan pa man sa mga pagsulay o temptasyon nga ilang maatubang. Amahan, amo usag ginaampo ang imong pagpanalipod kanila sa matag higayon nga sila mo padulong sa eskwelahan o mapauli. Bantay sila sa kadaot, aksidente, ug sa tanang daotan. Hatagi sila og kaalam o giya sa ilang pagtuon, sa ilang mga desisyon ug sa mga pagpili sa mga higala nga makapadasig kanila sa pagbuhat sa maayo. Tabangi sila nga mahimong matinahuron sa ilang mga ginikanan, magtutudlo ug sa ilang isigkatao. Himuha silang maayong ehemplo sa ilang panimalay, eskwelahan ug komunidad. Ginoo, gamita ang ilang kinabuhi alang sa imong himaya. Hinaawat nga pinaagi sa ilang mga pulong o binuhatan, daghan pa ang makaila o muduol kanimo. Kining tanan among ginaampo uban sa pagtuo o pagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Makabayang Panalangin sa FEBC Radyo TV.